0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Hi, we're 5 seconds of summer.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

առողջապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից. Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Եթե դուք լսում եք այս

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hit music. Hi, it's Ed Sheeran. What's up, guys? I'm

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն իսկավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
4: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան City-ի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
6: Մոգոլը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Մեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
1: Բարի դուս, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, իր աշխատանքը սկսում է ամեն առավոտը, ես վերադարձել եմ։
0: Չի կարող թե ինչքան էի սպասում այս
1: դուետով, բարի լույսի։ Բայես,
0: Սուրեն, ամեն օր ես հետաշվարկ եմ արել, ասել եմ, մնաց 3 եթերային օր, իսկ հիմա բոլոր օրերը սպառված են և վերջապես Սուրենը Արուստամյան եթերում է, լույսը բարի է բոլորիս համար։
1: Անառակ որդու վերադարձը։
0: Անառակ չէ, քեզ չէր մոռացել, քեզ կարծում ես։ Չէ,
1: ես տեսնում եմ ձեր եթերները ինիջայլը, տեսանելի։
0: Ես առանց քեզ մի կերպ փորձում եմ մեր ութան ժամերը գլորել և մարդկանց փոխանցել դրական լիցքեր, Սուրենը վերադարձել է վայրուքով, շքերտեսքով, ունկնդիրները վստահ եմ շատ ուրախ են այս պահին,
1: վերջապես
0: դրական տրամադրության գեներացումը կրկնակի կլինի, այսօր 8-ն է հունիսի, առաջին շաբաթն անցկացրինք և ահա, 2026 թվականի 6-րդ ամիսը,
1: այո, երեք ամբողջ քաղաքը տոնում էր գինու տոնը,
0: այո,
1: երեք օր,
0: այո,
1: ես երեք մասնակցեցի այդտեղ անցնում էի Սարյանով, բավականին այսպես հաճելի տրամադրություն էր, լավ, հավես, հետաքրքիր,
0: մարդը շատ էր քաղաքը,
1: այո, այո,
0: տրամադրությունը եղանակի հետ ինձ թվում է զուգահեռաբերի լավ էր,
1: սեր կար ամբողջ ընթացքում,
0: սեր կար երկնքում Երևանի և մայրաքաղաքի փողոցներում նույնպես, այո, կար բարձր երաժշտություն, ես նույնիսկ գիտեմ, որ շաբաթօրվա անձրևը մարդկանց չի խանգարել տոնել գինու տոնը, և մարդիկ անձրևանոցներով, զբոսաշրջիկները հիացած, ողջ Սարյան փողոցով, նաև մասամբ Թումանյան փողոցով շրջել են, վայելել են գինեխմության շքեղ առիթները և դեր ինչ է պետք կյանքը հիասքանչ դարձնելու համար, լավ մարդիկ, լավ տրամադրություն և իհարկե թեթևություն, պահի վայելք, հիմա մենք վայելենք երաժշտությունը, նորից ու նորից ձեզ բարի լույս, կվերադառնանք բոլորին հերթով, կասենք մեր ողջույնները, կանցնենք մայրաքաղաքի ծանրաբեռնված ուղղություններով և ոչ միայն, մնացեք մեզ հետ, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան,
1: լավ տրամադրություն,
0: FM 103.5-ի եթերում երաժշտություն է։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։
2: Մենք ուզում ենք ուրախությամբ արձանագրել, որ մայրաքաղաքում խցանումներ չկան։ Այո, դուք ճիշտ եք լսում, չգիտեմ վարորդներն ինչ էմոցիաներ ունեն այս պահին, բայց պիտի արձանագրենք, որ մայրաքաղաքը չունի ծանրաբեռ նվազություն, այստեղ մի թեթև խցանում նկատում եմ Կորյուն Ապովյան Տերյան հատվածում, սիրելի ունկնդիրներ, շատ թեթև ծանրաբեռ նվազություն է, մեկ ավտովթար նկատում եմ Աճառյան փողոցում և այդ հատվածում մի քիչ խցանումներ ունենք, և այստեղ աչքովս ընկավ ծանրաբեռ նվազություն Կոմիտասի պողոտայում և Վաղարշյանում, ներեցեք, Փափազյանում, Վահրամ Փափազյանը և Կոմիտասի պողոտանի թեթևակի ծանրաբեռ նվազություն ունեն, Կորյունը ունի թեթևակի ծանրաբեռ նվազություն, Աճառյանում մեկ ավտովթար ունեն և Իսակովի պողոտայի վերջնամասն է մի քիչ խցանված, ընդհանուր առմամբ մայրաքաղաքը զերծ է խցանումներից, և կարևորն այն է, որ սիրո խցանումներ լինեն, ջերմության խցանումներ լինեն, բարության խցանումներ լինեն, հանդուրժողականության խցանումներ լինեն, անկախ ամեն ինչից, սիրելի հետիոտներ, փողոցները հատեք միայն ու միայն նշված հատվածներից, փորձեք ավելի զգոն և ուշադիր լինել, իսկ խցանումների բացակայությունը կարող է միայն ավելի հանգիստ ու հանդարտ նյարդեր ապահովել բոլորիս համար։ Տեսենք, թե այս ժամերի ընթացքում ինչ փոփոխություններ կունենան մայրաքաղաքի փողոցները, ամեն դեպքում մեկ վթար կա Աճառյան փողոցում,
3: ինչ որ մեկը շատ է շտապում,
2: շատ առանց խցանումների մայրաքաղաքում ուզում էր շուտ տեղ հասնել, դե չկան խցանումներ, կարող եք անշտապ երթևեկել, սիրելիներ, տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, և մենք այս պահին ստիպված ենք ունենալ կարճ ատել դադար,
3: շատ կարճ, շատ չենք ձանձրացնի ձեզ դադարով
2: և արդեն եղանակային կանխատեսումներով կշարունակենք եթերը։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Հյուրեր,
0: նորություններ,
5: թվեր ու էլի թվեր,
0: համեղ նախաճաշ,
5: որակյալ երաժշտություն,
0: ամեն առավոտ 8:30-ից,
5: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: բարի լույս ենք ասում,
5: հենց այս վաղադրատոմսով։ Դե կարոտ էլի քեզ այդ եղանակը հայտարարելուն
6: սիրելիս ու ես հայաստանյան եղանակը շատ էի կարոտել, իրականում ամերիկայում գիտես միշտ ամառա, դա իմն է, բայց բոլորն ասում են, որ օրգանիզմը մի քիչ փոփոխություն է ուզում, ընտեղի ապրողները, հա, ովքեր մշտական են ապրում, մեր ընկերները, որ օրգանիզմը փոփոխություն է ուզում, որ օրգանիզմից պետք է մի քիչ նաև ձմեր, անձրև, ես էլ ես մի քիչ էլի գոնե, ոչ
5: թե տեսնենք ինչքան մի քիչ է, եւ հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալների համաձայն ասենք մերում կնդիրներին, որ այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։
6: Շիրակում այսօր կլինի 18-23 աստիճանտակ, Կոտայքի լեռներում 18-22, Նախալեռներում 25-28 աստիճանտակ, Գեղարքունիքում 17-22 աստիճանտակ, Լոռիում 20-24 աստիճանտակ, Տավուշի նախալեռներում 20-23, Հովիտներում 23-27, Արագածոտնի լեռներ 17-21, Նախալեռներ 25-29 աստիճանտակ։
5: Արարատում նախալեռներում մինչև 30, Հովիտներում մինչև 32 աստիճան կլինի, Արմավիրում ջերմաստիճանը կհասնի +31, Վայոց ձորի լեռներում 22-ի, նախալեռներում կդատանվի 18-ից 31-ի միջակայքում, Սյունիքի լեռներում 16-ից 19 է, նախալեռներում մինչև 24, Հովիտներում մինչև 30 աստիճան է սպասվում։ Դե Քամին հարավարևմտյանը 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյանի։ Օդի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվելու, իսկ մեր սրտի քաղաքամայր Երևանում այսօր երեկոյան կարճատև անձրև կտեղա նաև ամպրոպ է սպասվում, առանձին հատվածներում նաև կարկուտ կլինի, ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկը կհասնի +30-ի, երեկոյան ժամերին +22-ի։
6: Դե, բա տեսնում ես ինչքան լավ ամառ է գալիս, ամառ է Երևանում։
5: Այո, մենք կարող ենք նաև այդ
6: Այո, այո, ամառային դրամատրություն կա Երևանում, ես ուզում եմ հատուկ եվս մենք անգամ ողջունել բոլորին, մաղթելով լավ ու լավ դրամատրություն, և քանի որ նշեցինք, հա, երեք գինու օրերն էր Երևանում, ուզում եմ էլի հատուկ ողջունել ընկերներիս, ովքեր նաև բացի լավ մարդիներուս նաև փոքրիկ գինեգործներ են։
5: Այո,
6: Դավիթին են ողջունում, իր հրաշալի գինիների տեսականիով Ստեփանին են ողջունում, մյուս Դավիթին են ողջունում, բոլոր ընկերներից ողջունում եմ, ասեմ, որ տոնը նաև ձեր մասնակցության բավականին ստացված էր, այնպես որ բրավո, նաև ուզում եմ ողջունել մեր դասարանին, Արտակին, Արտաշեսին, Կարենին, որտեղ երեք նաև ընկերներից հետ էինք այնտեղ ու իրենց հետ շատ հիանալի անցավ ու այդ ընկերական տրամադրությունը շատ լավ որ կա, որտեղ դա տոնը լավերի գեղեցիկ է դարձնում։
5: Այնտեղ, որտեղ ընկերներն են, ամենատակն է, ամենաջերմը, ամենահաճելին, ժամանցի լավագույն միջոցները կարելի է գտնել, երբ կողքիդ հարազատ ընկերները են, մարդիկ, որոնք քեզ գնահատում են, եւ դա
6: փոխանակում
5: է։ Ես բախտս բերել եմ սուրենի ընկերների մեծ մասի հետ ծանոթացել եմ, իսկապես հրաշալի մարդիկ են, կարևոր է ճիշտ արժե համակարգով, որակով մարդիկ, եւ արժանիքներն են նրանց զարդարում ու հաճելի է նրանց հետ շփվելը, հարստություն է ընկերությունը, պինդ հեք ընկերների, ընկերներ, սիրելի ռադիոլսողներ, ինձ ու Սուրենին էլ ուրախացնում է հենց այն հանգամանքը, որ ամեն առավոտ մեր ընկերներն են ընտրում լսել մեզ։ Մի բան է շփվել կյանքում ու ժամանակ անցկացնել միասին, մի ուրիշ բան է իմանալ, որ ընկերդ աշխատավայրում է, ռադիոյի ուղիղ եթերից ամեն օր բարի լույս է ասելու եւ ընտրել հենց այն հաճախականությունը, որտեղ նա է աշխատում։ Ես Մարիամին եմ Ավանեսյան ջերմ ողջունում, մեր մյուս ընկերներին՝ Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Դեկարենին, Արտաշեսին, Սմբատին, Իվանին, Դանիելին։
6: Քանի ասի հիշեցի ոնց է Կարեն մոլիտ, ես գիտեմ Կարեն այդտեղ
5: երևի հիմա արդեն, այ եթե մենք լսում ես մոլիտվին, խնդրում եմ
6: դա իմաստուր մի հատ ձեն հանի, մի բան ասա, ուրացինա, այ
5: նայլ չես ես պոնիշ նիքնեյմ,
6: ես գիտեմ, գիտեմ Սոն ջան, գիտեմ դրա համար
5: քարի միջոց չգիտեի ինստանակե, նայ ողջունում ենք Լևոնին, Գյորգին, փոքրիկ Բիայնային, Անուշիկին, Աիդային, Կլարային, Անահիտին, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Ռաֆին ենք ողջունում, դուք շատ եք,
6: Դանիելին, ասացին Սմբատին, այո, բոլորին ասել
5: ենք, եւ բարի լույս ենք մաղթում, լավ դրամադրություն ենք մաղթում, սիրելիներ, հիմա թող լինի ամառը Երևանումը,
6: թող լինի
5: Խեմ Պետրիարը, Մարիկա Մարտիրոսյան միանան մեզ, թող լինի միշտ արև ու թող միշտ լինենք մենք ուղիղ եթերում, որպեսզի լավ դրամադրություն փոխանցենք ձեզ եւ ստանանք ձեզնից ժպիտի կաթիլները, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, սա FM 103.5-ն է։

0: памятель.
1: Մնախ ցանոն մեջ ամեն առավոտի հետ։
2: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։
3: Դե համար կա լողավազանային շրջանը բացվել է եւ ես փնտրում եմ ինձ համար լողավազան։ Հիմա բաց հայտարարություն եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր ունեն լողավազան, խոսքը հանրային լողավազանների մասին է, որ մեր քաղաքը միշտ ակտիվացնում է։ Ես սպասում եմ հետաքրքիր առաջարկների։
4: Սուրենի արավայրուք արդեն թարմացնելու կարիք։
3: Այո, Միացյալ Նահանգներում այդտեղ լողավազան կար եւ բավական ես ինձ գտնում ես առավոտները վեր եի գնում, ինչու՞ էի լողավազան։ Ահա։ Վայելում էի արևը երկու ժամ, հետո անցնում էի գործերիս արդեն հանգստի մյուս տարբերակներին։
4: Դե նախանձելի օրակարգ է, հրաշալի արթնանալ, գնալ լողավազան, վայելել մշտական արևը LA-ի, ինչը միշտ հաճելի է։ Դու արթնանում ես, քեզ ողջունում են պալմաները եւ արևը, արմավները եւ արևը, դա միշտ հաճելի է։ Դե Հայաստանում էլ, այո, Երևանում արդեն լողավազանային շրջանը քիչ-քիչ սկսվում է։ Իհարկե, այս շաբաթը կարծես թե խոստանում է տեղումնաբեր ցիկլոնով հարուստ լինել, ամեն դեպքում շատ լողավազաններ մայիսի 30-ից են բացվել, որոշները բացվելու են այս շաբաթ կիրակի, որոշները բացվել են նախորդ շաբաթ կիրակի։ Ամեն դեպքում արևը կա, արևայրուքի նախանշաններ արդեն նկատվում են, կարելի է վերցնել համապատասխան քսուկները, ընտրել ձեզ հարմար լողավազանը եւ վայելել ամառը իր բոլոր գույներով։ Իսկ մենք հիմա կվայելենք երաժշտություն սիրելի ու կնդիրներ, կվերադառնանք, կտեղափոխվենք Թվերի աշխարհ, դե իհարկե միասին ներկայացնելու ենք աստղագուշակն ու ոչ միայն։ Լույսը թող բարի լինի բոլորիս համար այսօր 8 հունիսի 2026 թվականը։

0: Հանգահարել 011 540 840
1: Հյուրեր,
0: նորություններ,
1: թվեր ու էլի թվեր,
0: համեղ նախաճաշ,
1: որակյալ երաժշտություն,
0: ամեն առավոտ 8:30-ից,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: բարի լույս ենք ասում,
1: հենց այս վաղադրատոմսով։ Ամեն առավոտը շարունակում էր ընթացքը։
0: Այո, մենք վերադարձանք եթեր, բարի լույս եւս մեկ անգամ բոլորին։ Հիշեցնեմ, 103.5-ն մեր հաճախականությունը, դասերը արձակուրդային վիճակում են, բայց փողոցներում դեռ մեքենաների շարժը բավականին նկատվում է, կամաց-կամաց իհարկե ոչ մի անգամից, եթե դասային օրերին աշխատանքային ժամանակ հա մի անգամից էր 8 բալային խցանումը, հիմա արդեն այսպես աստիճանաբար է բարձրանում խցանումը, բայց նաև փոփոխական են դառնում թվերը։
1: Այո, թվերը փոփոխական են դառնում, մեզ մեր մշտական ու սիրելի ունկնդիր Կարեն Նեպոտոսյան գրում, ողջունում է ամենաջերմ ու ամենաբնական մաղթանքներով, մենք փոխադարձում ենք։
0: Այո, այո, Կարեն ջան, շնորհակալություն ողջունների համար։
1: Եվ թվերի աշխարհ ենք տեղափոխվում Կենտրոնական բանկի կայքերի տվյալներով, 1 դոլարն արժե 368 դրամ 54 լումա, 1 եվրոն արժե 428 դրամ 98 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 5 դրամ։
0: Բայ։ Էդ կամա։ Ռուբին,
1: այդտեղ ռուբին չենք ասում։
0: Ահա։
1: Ֆունտը չենք ասում։
0: Ահա։
1: Կարևորը ճիշտ ժամանակին ճիշտ ծախսեր անելն է։
0: Այո, այո։
1: Դե
0: մենք ձեզ խորհուրդ ենք տալիս ծախսերի մեծամասնությունը գեներացրեք ճամփորդությունների համար։
1: Այո։
0: Անպայման բաց մի թողեք ճամփորդությունները, որովհետև աշխարհայացքի փոփոխությունը տալիս է այդ հնարավորությունը էլ ավելի գեղեցիկ աչքերով նայել կյանքին։
1: Եվ աշխարհն ավելի մեծ է դառնում, երբ մի քիչ ավելի շատ բան ես բացահայտում, մի քիչ ավելի շատ բան ես տեսնում, ամեն ինչ ավելի գունավոր ու դրական է դառնում։
0: Ես ասեմ, որ այնտեղ ընկերներիս շնորհիվ գնացի Սան Դիեգո և հայտնվեցի մի բաց ծովային տարածությունում, որտեղ կետերին տեսա ու շատ շատ
1: այո։ Ես
0: միշտ տեսել եմ հեռուստացույցով հա կետերին ու մտածում ես օքեյ ինչքան մեծ կարան լինեն, բայց երբ որ տեսնում ես քեզանից ընդամենը մի քանի մետրի վրա կետերին ու ասում ես ինչքան ահռելի է մեր աշխարհը, ինչքան մեծ են իրանք ու ինչքան
1: մոտ կարող
0: են լինել եւ դելֆիններին, որոնք ամբողջ ընթացքում ուղեկցում էին մեր նավը ու շատ ինքան շատ էին, ինքան գեղեցիկ, ինքան ասես մի տեսակ ոնց որ ֆիլմում լինեի կամ Իվ Կուստոյի այդ ֆիլմերից մեկում լինեի, մի խոսքով տպավորիչ է շատ եւ շատ գեղեցիկ, այնպես որ եթե լինեք
1: հարոտել արդեն
0: Նայ, ինձ հետաքրիր բան, բոլորն ասում են, իսկ չես ուզում գաս այստեղ, ընկերները իհարկե մեր։ Ես բոլորին պատասխանում եմ մի նախադասությամբ. Ես ինձ շատ լավ եմ ազգում աշխարհի յուրաքանչյուր տեղում, երբ որ ես տուրիստ եմ։ Ես սիրում եմ, երբ որ տուրիստիկ արկավիճակով լինում եմ աշխարհի տարբեր տեղերում, այնպես որ ես կնախընտրեմ մնալ տուրիստիկ արկավիճակում։
1: Հաստատ։
0: Եվ ունեմ արջևում ճամփորդություններ էլի, ունեմ Մոսկվա աշխատանքային ճամփորդություն, ունեմ Փարիզ կիսա աշխատանքային ճամփորդություն, Վենետիկ դե ցակումով հայերի հետ միասին, մի խոսքով դրանից հետո նորից Կիպրոս էլ ինկերներով, Եգիպտոս էլ ինկերներով, մի խոսքով այսպես շատ են ճամփորդությունները։
1: Ես բոլոր, այո,
0: բոլոր տեղերում սիրում եմ, երբ որ ես տուրիստ եմ։
1: Դե
0: հիմա ինչ ենք անում, լավ երաժշտություն ենք լսում։
1: Մենք երաժշտություն, սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտում կլինի երաժշտություն։ Տեսար, դու Ալիպան ամուսնացավ, Սուրեն ջան, դու գնացիր, դու Ալիպան
0: ամուսնացին ամուսնացրի եկա։
1: Նույնիսկ։ Դե
0: գնացի տես այդ տուն, ասի, հա դու ջան։
1: Նորմալ տղա է։
0: Լավ, լավ կապրեք, շատ ոնց հասկանում, կարքին տան տղա է։ Տուն տանելու տղա է, կարող ես տուն տանես։
1: Դե մենք էլ տուն ենք բերել դուային սիմֆոնիկի հետ։ Royal Symphonic Orchestra։
0: Մադոննային տեսար Նյու Յորքում ինչ արեց տատին։ Այո, այն հայտնի Times Square փողոցի վրա կան չէ, այդպես մի հատ մեծ շենք կա, որտեղ բացվում է էկրանը եւ ամեն անգամ անցած մի անգամ Շակիրան էր ելույթ ունեցել, մի անգամ Ջեյլոն եւ այս անգամ Մադոննան էր իր փայլով դուրս եկավ, 20 րոպե երկեց, բայց պետք չէ, ախր այդ կինը չի ուզում հասկանա, որ ինքն արդեն 70-ից է եւ պետք չի այդքան բաց հագուստով դուրս գալ, որտեվ դե այն առաջվայն Մադոննան չի ֆիզիկապես, այո, բայց չեն չի ընդունում դա եւ այո շատ էսպես մի տեսակ
1: վուլգար
0: չէր ոչ

0: Madonna-ին հայի հարիր էր։ Բնականաբար իր երկերը դե տեմպերամենտը եւ խումբը որի այդ աշխատում է, բայց դե չէ էլի։ Գալիս է մի տարի, երբ որ պետքա ուղղակի շատ գեղեցիկ հեռանալ բեմից։
1: Այո։ Հեռանալ ճիշտ ժամանակին։
0: Այո։
1: Հեռացեք այն սեղանից, որին ընթրիքին սեր չեն մատուցելու եւ սիրելի արտիստներ, եթե ժամանակն անցել է, ժամանակն անցել է։ Իսկ Դուա Լիպայի ժամանակները դեռ արջևում են, մենք վստահ ենք, ես էլ Սուրենն էլ շատ համակրում ենք այս
0: արտիստին։ Այո, շատ, շատ։
1: Ես նա շատ եմ սիրում։ Որը հետաքրքիր է, գեղեցիկ է, բեմական է, տարբերվող է եւ յուրօրինակ։ Մնացեք ամեն առավոտի հետ, լսում ենք երաժշտություն ու կշարունակենք։

0: ամենառավոտ
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Սուրեն, այս ժողովրդների ընթացքում մայրաքաղաքից արաբերնվածությունը բնականաբար ակտիվացավ եւ այս պահին իհարկե 5 բալ է գնահատվում, բայց կարծում եմ ելի է ավելանալու։ Ամեն դեպքում Իսակովի պողոտան խիստ ծանրաբեռնված է, այս պահին Մոնթե Մելքոնյանում 1 ավտովթար ունենք, Աթենքը, Թայրովը եւս խցանված են, Գարեգին նշտե մայիսի 9 հատվածում կան կուտակումներ, Շիրակի փողոցն է ծանրաբեռնված, եւս 1 ավտովթար կա Կիևյան Օրբելի հատվածում, Կիևյան Մերեցեք, Կիևյան Բաղրամյան հատվածում, այս պահին Բաղրամյանը մինչեւ Միջնամաս ծանրաբեռնված է, խցանումներ կան նաեւ Կոմիտասի պողոտայում, ծանրաբեռնվածություն կա նաեւ այս պահին Արամ Խաչատրյան փողոցում, կուտակումներ նկատվում են նաև Բաղարշյանում եւ Փափազյանում, խցանումներ կան Ազատության պողոտայում, Կոմիտասի պողոտայում եւ Դավիթյան հաղթում, Ռուբինյանց փողոցը, Միասնիկյան պողոտայի սկզբնամասը խցանված է, իսկ վերջնամասում դեպի կենտրոնի ճնող հատվածում կա ավտովթար։ Հերացին խցանված է, Սարալանջում եւս կան կուտակումներ, այս պահին Ալբանդյան-Սայաթ Նովա Խաչմերուկը եւս ունի կուտակումներ, ամեն դեպքում կրկին արձանագրենք, 1 վթար Միասնիկյան պողոտայում, 1 վթար Կիևյան Բաղրամյան Խաչմերուկում, 3-րդ ավտովթարն էլ մեզ մոտ տեղի է ունեցել Մոնթե Մելքոնյան փողոցում։ Զգոնությունը չենք փորձում, սիրելի ունկնդիրներ,
2: խցանումներ չկան, բայց վթարներ կան,
1: առատեն ու ակտիվ, այո, տեսեք 9-ից 15 րոպե, մենք մոտ 20 րոպե առաջ էինք խոսում խցանումներից, խցանումներ չկային, 20 րոպեում քաղաքի երթևեկությունը փոխվեց, վթարներն ավելացան։ Մի մոռացեք գցել ամրագոտիները, մի ծխեք առհասարակ եւ առավելապես երբ ղեկին եք եւ իհարկե մի օգտվեք հեռախոսից, երբ վարում եք, որովհետեւ դա ազդեցություն է թողնում թե ձեր եւ թե մյուս վարորդների եւ հետիոտների վրա։
2: Այո, պահպանեք զգոնությունը, պահպանեք անվտանգության կանոնները, ամառ է, շատ էսպես լավ տրամադրություն կա, եղանակը շքեղագույն է, եւ տրամադրությունը նույնպես, մենք է փորձում ենք նպաստենք լավ երաժշտությամբ, այնպիսի երաժշտությամբ, որ կարող եք մեքենայի պատուհանները իջեցնել, վայելելով ամառային տրամադրությունը եւ բարձրացնելով ռադիոընդունչի ձայնը։
1: Այո, լսում ենք երաժշտությունն ու վերադառնանք տաղավարում 8:30-ից Սուրեն Արուստամյանը եւ Սոնա Թումանյանն են։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Ամեն առավոտ,
3: այս առավոտ,
0: հիմա,
3: 8:30-ից,
0: տանը,
3: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
3: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
3: Սուրեն.
4: Այո, Սոնա.
3: Շաբաթն ու կիրակին հարուստ էին իրադարձություններով,
4: այո,
3: բայց մենք կանդրադառնանք մշակութային իրադարձություններին։
4: Հրաշալի։
3: Բայց դրանցից ամենակարևորը թերևս Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվող դասական Եվրատեսիլի 2026 միջազգային մրցույթն էր, և հաղթողը շատ հետաքրքիր երիտասարդ էր, ու արդեն Երևանում այս օրը պատմություն է դարձել, բայց ինձ թվում է 11 երկրի ներկայացուցիչների համար այսօրը իսկական հեքիաթ ու հրաշք, որովհետև նախ չենք մոռանում, որ հունիսի 6-ը Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է, և խորհրդանշական էր հենց նրա ծննդյան օրը այս մրցույթի անցկացումը, և դիտարժան էր համերգը, ողջ բեմականացումը, ներկայացումը, որի մի մասը նաև օպերայի շենքի տանիքին էր։ Մի խոսքով, տպավորիչ էր, եթե չեք դիտել, վստահեմ ժամանակ կարողանաք գտնել ու դիտել բեմադրությունները, և հաղթողի մասին եմ ուզում խոսել, Լեհաստանի ներկայացուցիչ Միխա Ստոխելն է հաղթել այս տարի մրցույթում, նա հանդիսատեսին և ժյուրին գրավեց իր ակորդիոնի հնչյուններով, երաժիշտը բացի բաղձալի արձանիկից բացառիկ հնարավորություն ստացավ հանդես գալու Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ 2027 թվականի համերգային շրջագայության ընթացքում։ Հայաստանը մրցույթում ներկայացնում էր ֆլեյտահարուհի Էլեն Վիրաբյանը, որը դարձել է դասական Եվրատեսիլ մրցույթի նախորդ մրցույթի հաղթողը։ Նա զբաղեցրել է 3-րդ հորիզոնականը։ Հայաստանն առաջին անգամ էր հյուրընկալում այս միջոցառումը, և կարծում եմ, որ մենք հրաշալի այս միջոցառման ներկայացումը ապահովեցինք թե հյուրերի համար, և թե հայաստանյան հանրության համար, ու կնդրի ու հանդիսատեսի համար սա բավականին հետաքրքիր և ստացված միջոցառում էր։ Շնորհավորում ենք մեր մասնակցին, շնորհավորում ենք։
4: Այո, դասական տոն էր։
3: Այո, և թող այսպիսի տոները շատ լինեն, նաև նախորդ շաբաթ բացօթյա բալետային ներկայացումներ վայելելու հնարավորություն կար, մենք Կարենի հետ պատմել ենք առաջիկա բոլոր ամիսներին սպասվող համերգների մասին, ակտիվ է Երևանը, ակտիվ է Հայաստանը առհասարակ, միջոցառումները շատ են, ուստի շտապեք մասնակից դառնալ մեծ մշակութային միջոցառումների, որոնք իրականում շատ կարևոր են, փոխում են մեր կյանքի գույները, կյանքի ընթացքը, ապահովում են հրաշալի ժամանց։
4: Դե, տրամադրությունը կա քաղաքում, այո, մենք այս շրջանը միշտ աչքի են գնում մշակութային իրադարձություններով, դե պետք է հասկանալ առջևում ինչեր են սպասվում, իսկ ես կարծում եմ առջևում դեռ տոնային տրամադրություններ կան, հատկապես բացօթյա տրամաբանության մեջ, այնպես որ ամառ է, և պետք է վայելել ամբողջությամբ ամառը, մենք էլ փորձենք այս ընթացքում առավոտները ամառային դարձնել արևոտ, գեղեցիկ ու ռիթմային, հագեցած և ինֆորմատիվ, բնականաբար, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։
3: Մնացեք ռադիո Մարշալի հետ, եկեք միասին վայելենք երաժշտություն սիրելի ու ընկերներ, հիմա մեզ կմիանա, կարծում եմ, Մայքլ Ջեքսոնը։
4: Մայքլ,
3: where are you? Ահա, խնդրեմ, Մայքլն էստեղ է, իսկ մենք լսում ենք երաժշտություն ու կվերադառնանք ռոպեներ անց։

0: Ամեն առավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Մինչ ես օրեր շարունակ խոսում եմ լյուքս բրենդներից, նորաձևությունից, թե ով ինչ դիրք է զբաղեցնում, Chanel-ն է առաջին տեղում, թե Louis Vuitton-ը, ֆրանսիական իշխանությունները հայտարարել են տուգանքների մասին, և այդ տուգանքներն ուղղված են չինական նորաձևության հսկայի դեմ, խոսքը Chanel-ի մասին է, տուգանքների համակցված գումարը սուրեն կազմում է 22 միլիոն եվրո։
3: Համանաման
2: խիստ պատժամիջոցները կիրառվել են սպառողների իրավունքների համակարգված խախտումների, առաքման ժամկետների բացթողման և ապրանքների վրա շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության թաքցման պատճառով, այս մասին հաղորդում է AFP-ն։ Այս պատժամիջոցների շնորհիվ Ֆրանսիայի կողմից ասիական մանրածախ առևտրականի նկատմամբ կիրառված տուգանքները ընդհանուր գումարը այժմ գերազանցում է ահռելի 210 միլիոն եվրոն։ Որոշումը կայացրել է Ֆրանսիայի մրցակցության, սպառողների գործերի և խարդախության դեմ պայքարի գլխավոր պարտությունը, արտասահմանյան շուկաների լայնածավալ աուդիտից հետո։ Ինձ թվում է, այսպիսի բաներ Միացյալ Նահանգներում դժվար թե լինեն, այնտեղ ընտրությունը մեծ է, բոլորի համար հարթակ կա, բոլոր բրենդները սպառվում են, ամեն ինչ իր հնարավորությունն է ընձեռում և բոլորը ընտրում են այն, ինչը ցանկանում են։ Իսկ եվրոպական երկրներում կարծում եմ շատ ավելի խիստ են պատժամիջոցները, ավելի մեծ է մրցակցությունը, պահանջարկը մի քանի մասի է կիսվում, և արի ուտես, որ չինական նման կայքերը մի քիչ բարկության և դժգոհությունների տեղիք են տալիս։
3: Աման-աման
2: 22 միլիոն եվրո կտա Chanel-ը ֆրանսիական իշխանություններին, թե ոչ, մենք կպարզենք ու կհասկանանք առաջիկայում, ամեն դեպքում դուք ձեզ մի զրկեք ցանկալի գնումներից, որովհետև եթե ինչ-որ բան գնում եք ու դա ձեզ երջանկություն է բերում, ինչու ոչ, ինչու չանել այդ քայլը։
3: Այո, այո, իհարկե, շոպինգը միշտ էլ հենց այդ կարևոր ադրենալինն է բարձրացնում և սերոտոնինը, այնպես որ եթե գումար ունեք և ուզում եք ինչ-որ բան գնել, գնեք, բայց մտածված, որովհետև շատ անգամ շատ բաներ ես գնում, հետո հասկանում ես, այդ գնացիդ կեսն չես օգտագործում։
2: Այո, պետք է, ինչպես ես ասում, խելամիտ գնումներ իրականացնել։ Սուրեն, ես օրինակ վերջին կարծում 2 տարում առավելապես ավելի շատ բազային զգեստապահարան եմ հավաքում, այսինքն ես կարող եմ տեսնել մի բան, որին շատ է դուր գալիս, և առաջին հարցը, որին մտքում առաջանում է, ես սա ինչի հետ պիտի հագնեմ, եթե հասկանում եմ, որ դա գնելուց հետո պիտի համապատասխան կոշիկ, տաբար, ճորճակես, պայուսակ գտնեմ, հասկանում եմ, որ դա այն բազայինը չէ, ինչի ինձ հարկավոր է, իսկ բազային զգեստապահարան հավաքելուց հետո ինչ-որ անտիկ իրերի վրա ուշադրություն սկսում եմ դարձնել, ամեն դեպքում կան իրեր, կոշիկներն ու պայուսակները մշտապես անհրաժեշտ են, մշտապես ցանկալի է դրանք ձեռք բերելը, և ցանկալի է ձեռք բերել որակյալ կոշիկներ, հարմարավետ կոշիկներ, որովհետև շատ կարևոր այն հումքը, ինչից պատրաստվում են կոշիկները, չէ՞ որ դրանք օրվա մեծ մասը մեր հագին են լինում, չէ՞ որ սխալ կոշիկը կարող է ոտքի համար տարբեր տհաճություններ
3: ողնաշարել,
2: ողնաշարի համար, դե իսկ պայուսակի պարագայում ինձ թվում է աղջիկներին կհասկան։
3: Oh my gosh. Love, love, love, love. Ոնց ասես։
2: Վելուծությունները և ընտրությունը

0: snedding gehaskan.
1: Oh my gosh. Love, love, love, love. Ոնց ասես?
0: Վերլուծությունները եւ ընտրությունը թող։
1: Եվ բավականին այսպես լավ տրամադրություն են ծավալ։
0: Ես հետաքրքիրը չգիտեմ, Սուրեն, բայց Կարենի ամեն բառից հետո ես անզուսպ էմոցիոնալ պորտկումներ եմ ունեցել եւ ես չգիտեմ ինչքանով է դա նորմալ։
1: Բայց ամեն դեպքում
0: ես հետ ավելի զուսպ եմ աստղագուշակը, ես կհամարցակվեմ այդպես ասել։
1: Դե Կարեն ջան,
0: այո, քեզ էլ զուսպ եմ, ես ինչու՞ չեմ գտնում այդ երկը։
1: Լավ տրամադրություն կա, լավ, ցանկացած մի հատ լավ ուրախ մի բան տրամադրություն գցար,
0: դե հետ ասացի լավ տրամադրություն ձայնից վրա երկի
1: եթե կա, ուրեմն վայելում ենք,
0: գնացինք։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները Ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City-ի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված, ամենահարմար online supermarket-ը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
7: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
8: այս առավոտ,
0: հիմա
8: 8:30-ից,
0: տանը,
8: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
8: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
8: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։ Տեսա՞ր,
9: ես չգիտեի, որ այդ Լոնդոնում ընդամենը զաքսավորվել է։
0: Բա 7-7 գիշեր հարսանիք պիտի անի Դուա Լիպան, բա նորմալ մարդ է։
9: Պատմում եմ, լսիր։ Դուա Լիպան և բրիտանացի դերասան Քալում Թերները սկսել են իրենց շքեղ, գիտես ինչքան շքեղ, 1.5 միլիոն եվրոյի արժողությամբ սիցիլիական հարսանիքի հետաշվարկ։ Անցյալ կիրակի Լոնդոնում պաշտոնապես ամուսնանալուց հետո նորապսակներն արդեն մասնավոր ինքնաթիռով մեկնել են Սիցիլիա։ Հինգշաբթի առավոտյան զույգին նկատել են Պալերմոյի ծայրամասում գտնվող 5 աստղանի Վիլլա Իգիա հյուրանոցի Դոննա Ֆրանկա Սյուիտի պատշգամբում, որտեղ մեկ գիշերվա գինը կազմում է սուրեն $8,000։ Միջերկրական ծովին նայող տերասում նախաճաշելիս Դուա Լիպան և շրջապատված ընկերներով բացականչել է. Եկեք միասին լավ ժամանակ անցկացնենք։ Ինչը ողջ խմբի կողմից բուրըն ծափահարությունների է արժանացել։ Երրորդ տոնակատարության նախապատրաստական աշխատանքների մասշտաբները ապշեցուցիչ են։ Տոնակատարությունն արդեն անվանվել է տարվա ամենամեծ շոու բիզնեսի հարսանիք և Սիցիլիայի ամենաազդեցիկ միջոցառումը 1972 թվականին լեգենդար Կնքահայրը ֆիլմի նկարահանումներից ի վեր։
0: Oh my god.
9: Դե զույգի և նրանց 300 հյուրերի բացարձակ գաղտնիությունն ապահովելու համար ձեռնարկվել են աննախադեպ անվտանգության միջոցներ։ Գաղտնիություն. Բոլոր աշխատակիցները ստորագրել են խիստ գաղտնիության համաձայնագրեր, կամ ինչպես ընդունված է ասել NDA, և աշխատակիցներին արգելվում են նույնիսկ օգտագործել իրենց բջջային հեռախոսները։ Անվտանգություն. Ռոմից և Լոնդոնից ուղարկվել է ավելի քան 50 պրոֆեսիոնալ թիկնապահներից բաղկացած ջոկատ։ Շրջակա տարածք այնքան խիստ է պահպանվում, որ անվտանգության աշխատակիցները բռնել են տեղի բնակիչներին, շփոթելով նրանց պապարացիների հետ։ Անվտանգության շառավիղ.
0: Շերջերին անհանգստացրել են։
9: Ճանապարհները փակվել են կարևոր վայրերում, ինչն արդեն իսկ զայրույթ է առաջացրել տեղական բիզնեսների շրջանում, աղբամանները հեռացվել են և անօթաչու թրջող սարքերի համար ժամանակավորապես արգելված գոտիներ են ներդրվել։ Հարսանեկան ծրագիր, Սուպեր զբոսանավ, Սպիտակ լոտոս և Էլթոն Ջոն։ Տոնակատարությունները նախատեսված են ամեն ժողվե և կներառեն Սիցիլիայի ամենաշքեղ պատմական վայրերը։ 5-7-ի, ողջույնի երեկույթը կլինի, որը ըստ լուրերի տեղի կունենա հսկայական մեգազբոսանավ Նիմֆասի վրա, որը կայանված է հյուրանոցի կողքին։ Իսկ ուրբա, զույգը, ուրբաթորվա համար զույգը վճարել է 10,000 եվրո, որպեսզի Պալերմոյի Գալերեա Մոդեռնան հանրության համար ամբողջությամբ փակ լինի երեկոյան կոկտեյլ ընդունելության համար։ Դե իսկ շաբաթ կլինի գլխավոր տոնակատարությունը, արարողությունը տեղի կունենա 17-րդ դարի լեգենդար Վալգուարներա վիլայում, Բագերիա իդիլիկ քաղաքում, զույգը վճարել է 100,000 եվրո այս պատմական գլուխգործոցը վարձակալելու համար։ Դիտորդներին սա ծանոթ է Սպիտակ լոտոս հեռուստասերիալի առաջին տիտրերից, ըստ լուրերի Սեր Էլթոն Ջոնը նորապսակների համար մինի համերգ կանցկացնի վիլայում, հյուրերի շարքում նաև սպասվում են Մարկ Ռոնսոնը, Չարլի XCX-ը և Օլիվիա Դինը։ Եվ շաբաթ երեկոն, երեկույթը կտեղափոխվի Պալերմոյի մասնավոր Պալացո Գանգի, բարոկո ոճի հայելիների սրահը մի ժամանակ ծառայել է որպես Ֆոն Բերտլայնկաստերի մասնակցությամբ ընձառյուծը պաշտամունքային ֆիլմի հայտնի պարահանդեսի տեսարանի համար։ Երկրորդ խորհրդանշական քաղաքացիական արարողությունը, ինչպես սպասվում է, անձամբ կկատարի Պալերմոյի քաղաքապետ Ռոբերտո Լագալան։ Եվ շաբաթվա վերջի գլխավոր ինտրիգը մնում է Դուալիպայի հարսանեկան զգեստը։ Իտալիա մեկնելուց առաջ երգչուհին անձամբ հանդիպել է Դոնատելլա Վերսաչիի հետ։ Ասխի մտերիմ ընկերները վստահ են, որ գլխավոր միջոցառման համար ստեղծվել է ատելիե Վերսաչեի բացառիկ զգեստ, որը ոգեշնչված է Քեյթ Մոսի հայտնի ադամաններով զարդարված հարսանեկան զգեստից։ Այնուամենայնիվ, երգչուհին անշուշտ ունի ընտրության լայն հնարավորություն, ըստ ներքին աղբյուրների ապրանքանիշը պատրաստել է 25 տարբեր զգեստներ հարսնացուի համար այս տոնական շաբաթվա վերջի ընթացքում։
0: Մնումը մենք էլ գնանք և տոնը ամբողջական կլինի, բայց ամեն դեպքում Դուալիպան այն հանճարեղ ու հետաքրքիր արտիստներից մեկն է, որը միշտ հետաքրքիր ձևով է ներկայանում։ Ես չեմ դադարում հիշեցնել այն Ալֆրեդ Հոլում կայացած սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ իր շատ շքեղ ու գեղեցիկ համերգը, որը բավականին տպավորիչ էր։ Դե, մաղթենք նրան հաջողություններ, համոզված եմ, սա առաջին ամուսնությունը չի լինի նրա
9: կյանքում,
0: դա նորմալ է, այո, իրանց պարագայում դա նորմալ է, և հուսանք, որ հաջորդ հարսանիքներն են ավելի ճոխ կլինեն, մեկը մյուսից,
9: հաջորդ հարսանիքներին մեզ կհրավիրի,
0: ամեն դեպքում,
9: մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, մենք լսում ենք երաժշտություն, վերադառնանք, մենք քիչ-քիչ մոտեցել ենք աստղագուշակին, ուստի հետևենք,
0: այո,
9: աստղին տաղավարում Սուրենն ու Սոնանը։

0: Նա ռաբոտ։
1: Այս ռաբոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն ռաբոտ։
2: Մեզ հետ ամեն ռաբոտում կա բարձր դրամատրություն, դե դրսում արևն էլ կարծես մեր կողմից։
3: Այո, ամբողջությամբ։ Եվ եթե ուզնեք բնության շունչը զգալ ավելի լավ, եկեք Հրազդանի կիրճ։
2: Այո։
3: Այստեղ ավելի այսպես ամեն ինչ գեղեցիկ է, շքեղ է, բնությունը, ծառերը, մի խոսքով, նաև բիձուգյոլը, բոլորը պարապում են։
2: Սուրեն, ես մոտ 2 օր, 5 օր ստիպված եմ եղել Հրազդանի կամրջից, դե հանուն եթերի իհարկե, ոտքով գալ աշխատանքի,
3: իհարկե
2: դա ինձ համար նոր բան չէ, ես սիրում եմ քայլել, դե մենք ունեինք մեծ զորահանդես եւ դրա պատճառով
3: մայրաքաղաքին, այո,
2: այո, փակ ճանապարհներ կային եւ Հրազդանի կիրճը դարձել էր այն օազիսը, որտեղ կարելի էր քաղաքի աղմուկից կտրվել, եւ իրապես այդ պահերին է, որ հասկանում ես, որ այստեղ աշխատելը իր թե առավելությունները ունի եւ թե տեղանքի առումով իր բացասական կողմերը, բայց եթե դուք ուզում եք աշխարից կտրվել, վայելել մաքուր օդը, մոտ լինել բնությանը, ինչու՞ չէ, նաև մարզվել սիրելի կանայք եւ կամարտիկ, որովհետեւ այստեղ նաև փաստորեն կանայք են մարզվում։
3: Այո, այո,
2: Հրազդանի կիրճը կարող է լինել լավագույն հասցեն եւ լավագույն հատված ձեզ համար։
3: Դե փորձեք դուք այդ ամենը տրամադրության մեջ ձեր օրվա ներառել, զբոսնել, քայլել, վազել, մարզվել կամ պարզապես լավ ժամանակ անցկացնել, բայց այն, որ պետք է առողջ ապրելակերպով անընդհատ զբաղվել, դա շատ կարևոր է, այդպես ապրել, օրակարգը այնպես դասավորել, որ ձեր գործողությունների, ձեր աշխատանքի մեծ մասը ներառեն ֆիզիկական շարժումները, հա, որովհետև առավել ևս այսպիսի բան կա, ասում են, ամառվա շոկը շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն է տալիս սրտին, եւ որպեսզի այդ ծանրաբեռնվածությունը օրգանիզմը կարողանա ճիշտ ձևով, հա, գեներացնել, ապա պետք է շատ քայլել արյան շրջանառությունը ճիշտ ապահովելու համար։
2: Ես կերպագույ եմ եւ օրական եթե 20,000 քայլից քիչ եմ քայլում, ինձ թվում է, որ մի բան այն չի։ Իսկ հիմա մի բան այն չէ, որովհետեւ երաժշտություն չկա եթերում, կլինի երաժշտական դաթար, որից հետո մենք կպատմենք արդեն աստղային հուշումների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Govast.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Նույնիսկ իդեալական, սակայն ցանկալի չէ, որ թռչեք երկնքում և մի մոտեցեք գայթակղությամբ շողացող արեգակին։ Հաջողություն է սպասվում սիրային հարաբերություններում, մտավոր մրցակցության և հակառակ սեռի ուշադրության պայքարում կլինեն նաև նյութական նվերներ։
1: Երկմորյակ դուք սոցիալական ցանցում կարող եք հասնել ավելին, քան կարծում եք, ժամանակն է ճիշտ օգտագործեք այն։ Նրա օգնությամբ կարող եք գտնել նոր աշխատանք, նոր ռոմանտիկ հարաբերություններ և շատ այլ բաներ։
0: Մեծ գետիններ համառությունն իհարկե հետաքրքիր զբաղմունք է, սակայն այն ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Բոլոր դեպքերում այն անձնական կյանքում պետք չէ ցուցաբերել, հատկապես այսօր։
1: Առյուծ այսօր առաջին պլան կմղվեն ընկերական հարաբերությունները, բացի այդ նոր մարդկանց հետ ծանոթանալու իսկական ժամանակն է։ Ձեր էներգիան բավարար է, որպեսզի ավարտեք կիսատ գործերը, կազմակերպեք երեկույթներ և ուրախ կյանքով ապրեք։
0: Կույսեր, այսօր ցանկալի չէ խոստումներ տալ, քանի որ հավակնությունը քիչ է, որ կկատարեք, իսկ դրանց հետ կապված անհաջողություններ հաստատ կունենաք։
1: Կշերք այսօր ամբողջ հոգով լիաթոք ուրախանաք, թե որվա սկիզբը ձանձրալի կթվա, բոլոր դռները ձեր առջև այսօր բաց կլինեն։
0: Կարիճներ կլինի ռոմանտիկ զգացմունքների վերելք, որը կծածկի բոլոր մանր դժգոհությունները։ Այսօր կարող են ընդգծվել ձեր տաղանդները, օգտագործեք այսօր մայ էներգիայի ավելցուկը, որպեսզի կարողանաք հաջողությունների հասնել։
1: Աղեղնավոր այսօր եսասիրական տրամադրությունը ոչ մի օգուտ քեզ չի բերի։ Դժվար թե կարողանաս ինչ-որ օգտակար բան անել քեզ համար, սակայն այլ մարդկանց օգնելուց հետո ապագայում կունենաս աջակցություն, ինչը համաձայնեք ավելորդ չի լինի։
0: Այդեղ ջուր, դուք պարտականություններին լուրջ վերաբերվելու հակում ունեք։ Իհարկե ինչ-որ չափով պատասխանատու եք կատարվածի համար, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է ամեն ինչ սրտին մոտ ընդունեք։
1: Ջրոս այսօր ստիպված կլինեք հարմարվել հանգամանքներին, նրանք այսօր փոփոխական կլինեն։ Համոզվեք, որ ձեր ջանքերն ուղղված են դեպի ճիշտ մարդկանց և ճիշտ ժամանակին, դա մի փոքր ձանձրալի կթվա, սակայն արդյունքը դրական կլինի։
0: Եվ ձկներ, ընդհանուր զբաղմունք գտնելու դեպքում ճիշտ մոտեցում կարող եք ունենալ ձեզ պետքական մարդու հանդեպ։ Եթե այդպիսին չկա, ապա իմացեք, թե ինչ է նրան ընդհանրապես հետաքրքրում և գործեք համապատասխանաբար։
1: Դե, եթե այս ամենը ինչ-որ կերպ կարողացավ ազդել ձեր առօրյա տրամադրվածության վրա, ապա խնդրեմ, իսկ եթե ոչ, շատ միջղայնացեք, սա պարզապես աստղերն են, որոնք ուղղակի հուշում են, ոչ մի պարտադրանք չկա։
0: Այո, հիշեք, որ ճանապարից, խաչմերուկից աջ կամ ձախ թեքվելիս, ղեկը ձեր ձեռքում է։ Դուք ընտրություն անելու հնարավորություն ունեք։ Իսկ մենք ընտրում ենք ձեզ լավ երաժշտություն ներկայացնել ու լավ օրվա ընթացք ապահովել է տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են։ Հիմա կլինի երաժշտություն, մենք կթարմացնենք ինֆորմացիան խցանումների մասին, եղանակի և տարածումի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Լուսի Հասցեն ամենառավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Ամենառավոտում ծանրաբեռնված ուղությունների մասին ենք խոսում, Սուրեն, արի ուտես, որ վթարներն ավելացել են։ Այս պահին 18 րոպե եւ մենք ունենք 4 ավտովթար, առավելագույն քարտեզն այդպես է հուշում։ Այսպիսով 1 ավտովթար մենք ունենք Կիևյան Բաղրամյան Խաչմերուկում, երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Կոմիտաս Գրիգորիեդով Խաչմերուկում, երրորդ ավտովթարը մեզ մոտ Կարապետուննեցու փողոցում է եւ 4-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Միասնիկյան Պողոտայի վերջնամասում դեպի կենտրոն իջնող հատվածում։ Դե ասել, որ լավ չէ, նշանակում է ասել ոչինչ։ Զգոնությունը մի կորցրեք, սիրելի ուղդիրներ, առավելապես այս պահին, երբ փոխանումներն ավելացել են, երբ ծանրաբեռնված ուղություններն ավելի շատ են, իհարկե հոսքի առումով, մեքենաների հոսքի առումով նվազում չկա, չնայած որ դասերն են ավարտվել, քննական շրջանը շուտով կմոտենա իր ավարտին, ամեն դեպքում հոսքը մեծ է եւ վթարների այս քանակը այժմին արդարացված չէ։ Մի մոռացեք հետեւել անվտանգության կանոնների եւ երթևեկության կանոններին, գցել ամրագոտիները, չգերազանցել արագությունը, անհարկիչ կիրառել ազգանշանի սեղմակը, փողոցներն անցնել միայն ու միայն նշված հատվածներից։ Մի մոռացեք, որ պետք չէ հեռախցից օգտվել, երբ գնացին եք, եւ պետք չէ ծխել առհասարակ, եւ երբ գնացին եք։ Սրանք պարզ կանոններ են, որոնք ձեր իսկ անվտանգության եւ ապահովության համար են։ Խնայեք նաեւ դիմացից եկող վարորդին, հետևից եկող վարորդին, կողքից ընթացող վարորդին, սա իրապես կարեւոր է։ Երևանը Մոսկվան չէ, ոչ էլ Լոս Անջելեսն է, այդտեղ
3: մեգապոլիս չի։
2: Այո, խցանումների մասին մենք միշտ բացասական էմոցիաներով ենք հիշում, որովհետև տհաճ է փոքր քաղաքում 30-40 րոպե անցկացնել ճանապարհների վրա, այն դեպքում, երբ օրինակ քայլելով նույն տեղը կարող ես հասնել 10-15 րոպեում։ Այլ չեմ խոսում անհանդուր ժողականության մասին։ Սիրելի վարորդներ, եթե դուք հայտնվել եք նույն խցանման մեջ, հավատացեք, բարձր ազդանշաններ տալով կամ ինչ-որ բարձր խոսքեր ասելով իրավիճակը չեք փոխելու։ Այլ չեմ խոսում այն մասին, որ երբ գնացին եք պատուհանից ինչ-որ բան գցելը, ինչքան տհաճ ու անտեղի կարող է։
3: Այո, շատ վատ է եւ շատ ցավալի է, որ այսօր էլ նման բաներ երևում են, բայց դե փորձենք մենք քաղաք ավելի մաքուր պահել, առավելևս ամառային շրջան, առավելևս զբոսաշրջիկները շատ շատ են եւ թող լավ տպավորություններով հեռանան մեր քաղաքից։
2: Այո, առանց այդ էլ ով գալիս է Հայաստան աշխարհը բացահայտելու, հիացած է հեռանում եւ կամ չի ցանկանում հեռանալ։ Եկեք այդ բարի օրինաչափությունը չխախտենք, եկեք ավանդաբար փոխանցվող Հայաստան աշխարհի շքեղ ավանդույթները տեսանելի դարձնենք, բերենք առաջին պլան, եկեք հայի լավագույն կողմերը ներկայացնենք, մեր հյուրընկալությունը աշխարհում տարբեր տեղերում է քննարկվում բարի ամենալավի մասով, եւ եկեք հյուրընկալ լինենք նաեւ մեր հայրենակիցների նկատմամբ, մեկս մյուսի նկատմամբ սրտաբաց լինենք, բարյացակամ լինենք, նվիրվող լինենք, ներող լինենք ու սիրող լինենք, որովհետեւ ի վերջո այս ամենը միասնության, համերաշխության եւ սիրո մասին է։ Արդեն 10:11 րոպե, այսօր 8-ն է, ուզում եմ ասել մայիսի, բայց հունիսի, ամառը եկել է, ամառը այստեղ է, հետաշվարկը իմ եւ Սուրենի վերջացած է, եւ մենք կարող ենք լիարժեք օրը 24-ժամ վայելել այն տրամադրությունը, որը ամառային արևն է վերում, որը ամառվա էմոցիաներն է շրայլում մեզ, շուտ բացվող օրեր, երկար ձգվող երեկոներ, ընկերներ, գինեխմություններ, տոնակատարություններ, մի խոսքով լավ տրամադրություն, որը հետապնդում է մեզ լիոելի եմ ասում բարիս ամենադրական իմաստով։ Հիմա երաժշտություն կլինի մեր եթերում, որից հետո մենք կրկին կանդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին եւ ոչ մի։
4: This is Ed Sheeran.

0: Այս առավոտ
1: հիմա
0: 8:30-ից
1: տանը,
0: աշխատավայրում,
1: ճանապարհին,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
1: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
0: մեզ հետ
1: ամեն առավոտ,
2: մեզ հետ ամեն առավոտ կա լավ դրամատիզմ եւ դրական եղանակային կանխատեսումներ, սիրելի ունկնդիրներ, այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Այս մասին հայտնում է հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ ամպրոպի ժամանակ համուժ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, իսկ օդի ջերմաստիճանն է ապես շիփոքի։
3: Իսկ մարզերում պատկերը հետևյալն է. Շիրակում 18-23, Կոտայքի լեռներում 18-22, Նախալեռներում 25-28, Գեղարքունիքում 17-22, Լոռիում 20-24, Տավուշի Նախալեռներում 20-23, Հովիտներում 9-23, Արագածոտնում 17-21, իսկ Նախալեռներում 25-29 աստիճան։
2: Արարատի Նախալեռներում 26-30, Հովիտներում 29-32, Արմավիրում 29-31, Վայոց Ձորի լեռներում 18-22 աստիճան տաք կլինի։ Վայոց ձորի նախալեռներում մինչև 31 աստիճան կլինի, Սյունիքի լեռներում մինչև 19, նախալեռներում մինչև 24, Սովիտներում մինչև 30 աստիճան է սպասվում։ Դե քաղաքամայր Երևանում այսօր երեկոյան կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի, առանձին հատվածներում նաև կարկուտ է սպասվում, ամպրոպի ժամանակ համուժ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Այսօր կվայելենք մինչև 30 աստիճան տաքություն, սերեկային ժամերին երեկոյան ջերմաստիճանը կտատանվի 20-22 միջակայքում, սիրելի ունկնդիրներ, դե երեկոյան անձրևանոց ամեն դեպքում կարող եք վերցնել, մի քիչ էլ այսպես բաճկոնակ կարող եք պահել ձեզ մոտ, եթե որոշելու եք զբոսնել, ամեն դեպքում
3: Բայց շատ տաք բաճկոնակ պետք չէ։
2: Շատ տաք բաճկոնակ պետք չէ, դե երբեմն անձրևը գալիս է, երբեմն ոչ, շաբաթ օրը տհաճանակ ընկալ ունեցանք, հրաշալի օրը բացվեց, բայց հետո հեղեղ սկսվեց, բարիս բուն իմաստով, հուսանք, որ այսօր կանխատեսումներն իրականությանը կհամապատասխանեն եւ անձրևը կգա ոչ թե օրինակ երեկոյան, կգա ոչ թե ցերեկ, այլ իրապես երեկոյան ժամին եւ կկարողանանք վայելել ողջ օրը առանց անձրևի, առանց անձրևանոցի, առանց դրամադրության անկման։ Ամեն առավոտում Սուրենն ու Սոնան են, կա այստեղ բարձր դրամադրություն, այսօր երկու շաբթի է, նոր աշխատանքային շաբաթ է սկսվել, նոր օր է բացվել, ամառային դրամադրությունը օր-օրի ամեն վարկյան էլ ավելի է բարձրանում, էլ ավելի շքեղ ու ավելի ջերմ է դառնում, դե մենք էլ ուղիղ եթերից շարունակում ենք մեր ընթացքը մինչև 10:30։ Հաջորդիվ կխոսենք թվերի աշխարհից ու ձեզ հրաժեշտ կտանք, մնացեք մեզ հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, ունիսի 5-ից ունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
0: Սա սուրճի գովազդ չէ։
3: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
3: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
4: Սուրենն առավոտյան սուրճն արդեն վայելել է։ Ես էլ սուրճի բույրն եմ վայելել, սիրելիներ։ Քաղցերը նույնպես կար, Սուրենը էլի վայելել է։ Ինչ-որ նեղացած աշակերտի պես եմ ասում, Սուրենը վայելել է, Սուրենը սեփական կամքով եմ քաղցրից հրաժարվել, սուրճ չեմ խմում, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս սերով սուրճ խմել ու օրը սկսել լավ տրամադրությամբ։ Եթե սուրճն է, որ ձեզ պիտի արթնացնի, այդ մեկ գավաթը վայելեք։ Եթե օրինակ ունեք բաց պատշգամբ, կարող եք այդպես վայելել։ Եթե ունեք ժամանակ եւ կարող եք հայտնվել օրինակ Կասկադում եւ նստել ձեր սիրելի սրճարանում ու սուրճը վայելել նախաճաշով, այդ տարբերակն ընտրեք։ Կարևորը օրը ճիշտ ու գեղեցիկ սկսելը, չէ՞ որ որ ինչպես սկսես, այնպես էլ կանցկացնես։ Հիմա ամեն առավոտը շտապում է Թվերի աշխարհ, Կենտրոնական բանկի կայքեր, որտեղ էլ կան տվյալներ ամսի 5-ի թարմացմամբ եւ ըստ տվյալների 1 դոլարն արժե 368 դրամ 54 լումա, եվրոն արժե 428 դրամ 98 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 5 դրամ։
5: Դե շատ լավ է։
4: Տատանումներ անընդմեջ կան, բայց այս տատանումները մշտական չեն, այս տատանումները կայունություն չեն խոստանում եւ ի վերջո Թվերի աշխարհում ոչինչ կայուն չէ։ Դրամը այսօր կա, կարող է վաղը չլինել, ինչպես նյութական արժեքը գալիս է, այնպես էլ գնում է։ Կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը, սիրելի ունկնդիրներ, գնացեք ավելի մնայուն արժեքների հետևից։ Գնեք ձեզ համար ճամփորդական տոմսեր, որովհետեւ ճամփորդության բոլոր հիշողությունները հավերժ դրոշմվելու են ձեր հուշերում։ Արեք այն, ինչը ձեզ իրապես երջանկություն է պարգևում, առանց մտածելու գումարի մասին։ Թերևս դա է մնում կյանքի վայելքների մեջ, պահի մեջ։ Այսօր 8-ն է հունիսի 2026 թվական, արդեն 10:24 րոպե, մենք կհասցնենք եւս մեկ երաժշտական դաթար։
5: Այո, հետո արդեն վերադառնանք ու ամփոփենք ծրագիրը, այնպես որ դուք էլ կարծում ստացվեց ձեր առավոտը նույնպես մեզ հետ։
4: Սուրեն, դու վերադարձել ես, ինչպես կարող ես չստացվել։ Վերադարձը մեր ստացված առավոտի գաղտնիքներից։
5: Շնորհակալ եմ այս լավ տրամադրության համար։
4: Բոլոր ռադիո ընկերների անունից ես դա կարող եմ ասել։ Հիմա երաժշտական դաթար ու կվերադառնանք ամփոփելու եթերը։

0: Մարինա Ռավոտ,
1: Այս Ռավոտ,
0: Հիմա,
1: 8:30-ից,
0: Տանը,
1: Աշխատավայրում,
0: Ճանապարհին,
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: Մեզ հետ,
0: ամեն Ռավոտ.
1: Սուրեն, պիտի արդեն հրաժեշտ տանք մեր ունկնդիրներին։
2: Ցավոք սրտի, այո, եթերը մոտեցավ ավարտին։
1: Երկու ժամեր նարագ անցան, բայց կարևորը անցան ժպիտով ու բարձր տրամադրությամբ, ձեզից ստացած բազմաթիվ նամակներով, դրական լիցքերով, ժպիտներով, մեկնաբանություններով, դե մենք էլ փորձեցինք այսօրը ձեզ համար ժպիտով, դրական լիցքերով լի դարձնել։ Սուրենն է վերադարձել վերջապես, նրա վերադարձի հետ հաշվարկն էլ ավարտված է, իմ մենության օրերը նույնպես ավարտված են, և դրական էմոցիաների գեներացումը կրկնապատկվել է։ Ամեն Ռավոտը եթերում է 2 շաբթից ուրբաթ, 8:30-ից մինչև 10:30։ Մենք ժպտում ենք ձեզ, որովհետև գիտենք, որ լսում են լավագույնները, որովհետև մեզ ընտրում են լավագույնները, ու մենք էլ փորձում ենք լավագույն ժամանցը ապահովել ձեզ համար ամեն Ռավոտի ուղիղ եթերից։ Դե հանդիպելու ենք վաղը, նույն տեղում, նույն ժամին, էլի Սուրենի հետ Արուսնամյան, էլի ձեզ ասելու ենք բարևս, էլի միասին անցկացնելու ենք 2 ժամ, ու էլի կյանքը հիասքանչ է դառնալու։ Հետևեք Ռադիո Մարշալի ընթացքին, մեր բոլոր հաղորդումներին, երաժշտական դաթարներին, այն ամենին, ինչը կատարվում է մեր սոցիալական հարթակներով, հարթակներում։ Միացեք մեզ նաև Instagram-յան էջում և եղեք ակտիվ։ Հաջողություն ասենք։
2: Այո, հաջողություն բոլորին, ժպտացեք, օրը սկսված է, ձեզ հետ լավ մարդիկ էին, մեզ հետ նույնպես համոզված եմ, այնպես որ
1: այո,
2: ուրախ ենք այս Ռավոտ։
1: Ռադիո Մարշալի հետ գնացինք։
2: Լավ եղեք։
1: Սեր և Սուրճ մեկ եթերում։
0: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
1: Ամեն Ռավոտի մասին եմ պատմում, Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2 շաբթից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
1: Ու ձեր Ռավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
3: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
4: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On։
4: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես ճիշտ կառավարել սոցիալական ցանցերում բրենդի համընդհանուր ներկայությունը թեմային։ Սոցիալական ցանցերը այսօր դարձել են ցանկացած բիզնեսի համար գրեթե կենսական՝ կապ հաստատելու, լսարան հավաքելու և ապրանքը կամ ծառայությունը ներկայացնելու համար։ Սակայն, պարզապես այս բացելը բավարար չէ։ Կարևորը ճիշտ կառավարել ձեր բրենդի համընդհանուր ներկայությունը, որպեսզի այն լինի առավելագույն, արդյունավետ և ներդաշնակ։ Այս թեման ներառում է մի քանի կարևոր փուլեր, որոնք կօգնեն ձեր բրենդին դառնալ ավելի ճանաչելի և վստահելի։
4: Market Mind.
3: Առաջին քայլը՝ հստակ ռազմավարություն մշակելն է։ Պետք է պարզես, թե ինչ նպատակներ եք հետապնդում սոցիալական ցանցերում։ Սա կարող է լինել նոր հաճախորդների ձեռքբերում, հաճախորդների հետ կապի ամրապնդում, բրենդի ճանաչելիության բարձրացում կամ վաճառքի խթանում։ Երբ նպատակները հստակ են, հեշտ է որոշել, թե որ հարթակներն են ամենաարդյունավետը և ինչպես է պետք առուցել հաղորդակցությունը։ Օրինակ, B2B բիզնեսների համար LinkedIn-ը կարևոր է, իսկ սպառողական ապրանքների դեպքում Instagram-ը կամ Facebook-ը կարող են ավելի ակտիվ գործիքներ լինել։
4: Market Mind.
3: Երկրորդ կարևոր փուլն է համապատասխան բովանդակության ստեղծումը։ Ձեր բովանդակությունը պետք է լինի բազմազան, հետաքրքիր և արժեքավոր լսարանի համար։ Դրանք կարող են լինել ինֆորմատիվ գրառումներ, ուսուցողական վիդեոներ, հաճախորդների պատմություններ, հարցազրույցներ և այլն։ Մտահոգվելու անհրաժեշտություն չկա, միայն վաճառքի մասին խոսելու համար լավ բովանդակությունը նաև շփման, պատմելու և լսարանի հետ երկխոսության հնարավորություն է տալիս։ Բովանդակության պլանը մշակելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, ինչ թեմաներ են հուզում ձեր լսարանին, ինչ հարցերի պատասխաններ են փնտրում և ինչպես կարելի է նրանց օգնել։
4: Market Mind.
3: Երրորդ կարևոր գործոնը հաղորդակցության ձևը և տոնը։ Ինչպես արդեն խոսեցինք բրենդի ձայնի մասին, սոցիալական ցանցերում դա հատկապես կարևոր է։ Ձեր հաղորդակցությունը պետք է լինի հետևողական՝ ըստ ձայնի, տոնի և ոճի։ Սա ստեղծում է վստահություն և ապահովում բրենդի հիշողությունը։ Եթե տարբեր հաղորդակցություններ ունեն տարբեր ոճեր, լսարանը շփոթված կլինի և ոչ միշտ կզգա կապ ձեզ հետ։
4: Market Mind.
3: Չորրորդ քայլը ակտիվ լսարանի ներգրավումն է։ Սոցիալական ցանցերը երկկողմանի հաղորդակցության հարթակներ են, և միայն ձեր կողմից գովազդը բավարար չէ։ Պետք է ակտիվ ներգրավել հետևորդերին, պատասխանելով նրանց մեկնաբանություններին, կազմակերպելով հարց ու պատասխան սեանսներ, վիկտորինաներ, կամ նույնիսկ համագործակցելով ազդեցիկ մարդկանց հետ։ Ակտիվ լսարանը ոչ միայն ավելի շատ կվերադառնա, այլև կդառնա ձեր բրենդի կենդանի վկայությունը։
4: Market Mind.
3: Հինգերորդը վերլուծության և արձագանքի կարևորությունն է։ Երբ սոցիալական ցանցերում հրապարակումներ եք անում, պետք է հետևել, թե ինչ արձագանք են ստանում տարբեր տեսակի բովանդակությունները, ինչ ժամերի է ավելի ակտիվ լսարանը և ինչ տեսակի հաղորդագրություններ են ավելի ներգրավում նրանց։ Այս տվյալները հնարավորություն են տալիս հարմարեցնել ձեր ռազմավարությունը և ավելի ճիշտ որոշել բովանդակության ձևը և ժամանակը։ Միայն վերլուծելով արդյունքները կարելի է հասնել բարձր արդյունավետության։ Վերջապես, համընդհանուր ներկայությունը նշանակում է բրենդի միատարություն բոլոր սոցիալական հարթակներում։ Ձեր պրոֆիլները, բովանդակության ոճը, լոգոն, գույները, տոնայնությունը պետք է համահունչ լինեն, անկախ նրանից, որտեղ է հետևորդը՝ Instagram-ում, Facebook-ում, LinkedIn-ում թե Telegram-ում։ Market. Եզրակացություն. Սոցիալական ցանցերում բրենդի համընդհանուր ներկայությունը ճիշտ կառավարելը պահանջում է հստակ ռազմավարություն, բազմազան և արժեքավոր բովանդակություն, հետևողական ձայն, ակտիվ լսարանի ներգրավում և մշտական վերլուծություն։ Միատարությունը բոլոր հարթակներում թույլ է տալիս հաճախորդներին ձեզ ճանաչել, վստահել և կապ հաստատել։ Սա ոչ միայն բարձրացնում է բրենդի ճանաչելիությունը, այլև նպաստում է վաճառքների աճին ու բիզնեսի կայուն զարգացմանը։ Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
4: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախար Հրավի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn.
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

եղթուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Սիփան, ի՞նչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
3: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ, աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, I'm Charlie Puth.

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք մի սենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Pijama Tasne Čorsne. Govast.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Hey guys!

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Hey, this is David Guetta. Let's light it up.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Ապտուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
2: Եկ լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս, playing the hits.
2: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want. Love every single part of my body. Top two.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Govazdi համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Verano Rocum, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով։

0: 4-ից 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
1: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlimited լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս, giving you more hit music.

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես ճիշտ կառավարել սոցիալական ցանցերում բրենդի համընդհանուր ներկայությունը թեմային։ Սոցիալական ցանցերը այսօր դարձել են ցանկացած բիզնեսի համար գրեթե կենսական՝ կապ հաստատելու, լսարան հավաքելու և ապրանքը կամ ծառայությունը ներկայացնելու համար։ Սակայն, պարզապես այս բացելը բավարար չէ։ Կարևորը ճիշտ կառավարել ձեր բրենդի համընդհանուր ներկայությունը, որպեսզի այն լինի առավելագույն, արդյունավետ և ներդաշնակ։ Այս թեման ներառում է մի քանի կարևոր փուլեր, որոնք օգնեն ձեր բրենդին դառնալ ավելի ճանաչելի և վստահելի։
1: Market Mind.
0: Առաջին քայլը հստակ ռազմավարություն մշակելն է։ Պետք է պարզել, թե ինչ նպատակներ եք հետապնդում սոցիալական ցանցերում։ Սա կարող է լինել նոր հաճախորդների ձեռքբերում, հաճախորդների հետ կապի ամրապնդում, բրենդի ճանաչելիության բարձրացում կամ վաճառքի խթանում։ Երբ նպատակները հստակ են, հեշտ է որոշել, թե որ հարթակներն են ամենաարդյունավետը և ինչպես է պետք կառուցել հաղորդակցությունը։ Օրինակ, B2B բիզնեսների համար LinkedIn-ը կարևոր է, իսկ սպառողական ապրանքների դեպքում Instagram-ը կամ Facebook-ը կարող են ավելի ակտիվ գործիքներ լինել։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ կարևոր փուլն է համապատասխան բովանդակության ստեղծումը։ Ձեր բովանդակությունը պետք է լինի բազմազան, հետաքրքիր և արժեքավոր լսարանի համար։ Դրանք կարող են լինել ինֆորմատիվ գրառումներ, ուսուցողական վիդեոներ, հաճախորդների պատմություններ, հարցազրույցներ և այլն։ Մտահոգվելու անհրաժեշտություն չկա, միայն վաճառքի մասին խոսելու համար լավ բովանդակությունը նաև շփման, պատմելու և լսարանի հետ երկխոսության հնարավորություն է տալիս։ Բովանդակության պլանը մշակելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, ինչ թեմաներ են հուզում ձեր լսարանին, ինչ հարցերի պատասխաններ են փնտրում և ինչպես կարելի է նրանց օգնել։
1: Market Mind.
0: Երրորդ կարևոր գործոնը հաղորդակցության ձևը և տոնը։ Ինչպես արդեն խոսեցինք բրենդի ձայնի մասին, սոցիալական ցանցերում դա հատկապես կարևոր է։ Ձեր հաղորդակցությունը պետք է լինի հետևողական՝ ըստ ձայնի, տոնի և ոճի։ Սա ստեղծում է վստահություն և ապահովում բրենդի հիշողությունը։ Եթե տարբեր հաղորդակցություններ ունեն տարբեր ոճեր, լսարանը շփոթված կլինի և ոչ միշտ կզգա կապ ձեզ հետ։
1: Market Mind.
0: Չորրորդ քայլը ակտիվ լսարանի ներգրավումն է։ Սոցիալական ցանցերը երկկողմանի հաղորդակցության հարթակներ են, և միայն ձեր կողմից գովազդը բավարար չէ։ Պետք է ակտիվ ներգրավել հետևորդներին, պատասխանելով նրանց մեկնաբանություններին, կազմակերպելով հարց ու պատասխան սեանսներ, վիկտորինաներ, կամ նույնիսկ համագործակցելով ազդեցիկ մարդկանց հետ։ Ակտիվ լսարանը ոչ միայն ավելի շատ կվերադառնա, այլև կդառնա ձեր բրենդի կենդանի վկայությունը։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը վերլուծության և արձագանքի կարևորությունն է։ Երբ սոցիալական ցանցերում հրապարակումներ եք անում, պետք է հետևել, թե ինչ արձագանք են ստանում տարբեր տեսակի բովանդակությունները, ինչ ժամերի է ավելի ակտիվ լսարանը և ինչ տեսակի հաղորդագրություններ են ավելի ներգրավում նրանց։ Այս տվյալները հնարավորություն են տալիս հարմարեցնել ձեր ռազմավարությունը և ավելի ճիշտ որոշել բովանդակության ձևը և ժամանակը։ Միայն վերլուծելով արդյունքները կարելի է հասնել բարձր արդյունավետության։
1: Market Mind.
0: Վերջապես, համընդհանուր ներկայությունը նշանակում է բրենդի միատարություն բոլոր սոցիալական հարթակներում։ Ձեր պրոֆիլները, բովանդակության ոճը, լոգոն, գույները, տոնայնությունը պետք է համահունչ լինեն, անկախ նրանից, որտեղ է հետևորդը՝ Instagram-ում, Facebook-ում, LinkedIn-ում թե Telegram-ում։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Սոցիալական ցանցերում բրենդի համընդհանուր ներկայությունը ճիշտ կառավարելը պահանջում է հստակ ռազմավարություն, բազմազան և արժեքավոր բովանդակություն, հետևողական ձայն, ակտիվ լսարանի ներգրավում և մշտական վերլուծություն։ Միատարությունը բոլոր հարթակներում թույլ է տալիս հաճախորդներին ձեզ ճանաչել, վստահել և կապ հաստատել։ Սա ոչ միայն բարձրացնում է բրենդի ճանաչելիությունը, այլև նպաստում է վաճառքների աճին ու բիզնեսի կայուն զարգացմանը։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: LanguageOn լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիժ նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիժ 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից, միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
6: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնում դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: gowast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: Սիփան, ինչ կա, չկա։
5: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
4: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
5: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Սիփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Hit music.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։